0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Let's get down to business.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
3: Show is hot out here.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania.
1: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajator. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După an la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, Transilvania!
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Bună dimineața, la mijloc de săptămână, zi de miercuri, o începem bine împreună, oricum ar fi. Până la ora 8 suntem cu muzică faină, suntem cu informații de toate felurile. Practic ne trezim încet și fain. Irina Gașpar, sunt alături de tine.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, bună dimineața, suntem în 10 iunie, de altfel ziua parașutiștilor militari, sărbătorită în fiecare an pe această dată. O celebrare cu dată fixă, cum s-ar spune. Și 10 iunie ne duce cu gândul la anul 1415, atunci s-a făcut prima mențiune documentară a funcției de spătar în țara românească. Atribuțiile acestuia erau comanda armatei și prezentarea însemnelor autorității domnești la ceremonii. De asemenea, ne putem gândi la anul 1912, pentru că atunci mitingul aviatic de la Aspern din Austria, la care Aurel Vlaicu a obținut un mare succes, dar a avut loc mitingul acesta, a fost în competiție Aurel Vlaicu cu piloți celebri ai timpului și a obținut totuși premiul întâi pentru aruncarea unui proiectil la țintă de la o înălțime de 300 de metri și premiul al doilea pentru aterizarea la punct fix. La mulți ani îți spunem dacă astăzi este ziua ta. La mulți ani, cu multă bucurie, multă petrecere sau mult tort sau mult orice ai dori tu să fie din belșug. Astăzi este și ziua celebrului antrenor și fotbalist cunoscut Cosmin Olăroiu. De asemenea, Loredana Groza este sărbătorită acestei zile. Ne putem gândi și la Faith Evans și pe scena de film și pe scena de muzică și de asemenea la Alexandra Stan, dacă tot menționam scena de muzică. Ei bine, Alexandra este și ea aici, sărbătorita zilei. La mulți ani tuturor celor care astăzi își aniversează, poate altceva decât ziua de naștere, cu atât mai mult să fie cu urări de bine, aniversare de ce-o fi, doar să fie cu bucurie.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:18 minute, interesantă povestea hameiului, că m-am întâlnit cu hameiul așa, ca poveste vreau să spun, de băut mai puțin, dar ca idee, hameiul este această plantă mai puțin în atenție la modul propriu din ce am văzut, sau cel puțin pare că e un pic neglijată de mulți fermieri în ultima perioadă. Totuși a devenit o sursă importantă de câștig pentru puținii producători care o cultivă, după ce a fost inclusă în, ce crezi, gastronomia de lux. E o analiză în publicația Blick, în cazul în care vrei să afli mai multe detalii, dar pe scurt, lăstarii tineri ai acestei plante sunt considerați în prezent o adevărată bijuterie gastronomică în multe restaurante europene. Prețul lor a crescut foarte mult pe piețele de pe continent, așa că un kilogram din această delicatesă, să-i spunem, rară, poate ajunge să coste chiar și 1000 de euro. Lăstarii fragezi de primăvară seamănă foarte mult cu sparanghelul sălbatic și sunt foarte, foarte apreciați de bucătari pentru textura asta delicată pe care o au, pentru gustul care e un pic așa amărui, dar foarte plăcut din câte se pare, și pentru compoziția pe care o are, pentru că e bogat în nutrienți. Valoarea lor extraordinară nu este o simplă modă, înțeleg că este rezultatul unui sezon de recoltare foarte scurt și al unei producții relativ dificile. Ei, hameiul crește de multe ori în sălbăticie, e mai greu de cultivat în mod organizat, culesul lăstarilor se face exclusiv manual și în plus sunt foarte perisabili și trebuie consumați imediat după recoltare, motiv pentru care ajung aproape doar în piețele locale sau în restaurantele care colaborează strâns cu micii producători. Deocamdată principalii producători se află în Europa de Vest, dar în trecut planta era cultivată intens și în zona asta noastră, sau mă rog, în zona oricum preponderent balcanică, inclusiv în partea centrală și venind înspre noi, înspre est. Experții în agricultură consideră că potențialul acestei plante e ignorat destul de mult, dar cine știe, pe viitor poate se schimbă lucrurile. Pe lângă succesul recent din restaurantele de lux, hameiul rămâne, desigur, un ingredient esențial pentru fabricile de bere, motiv pentru care cei mai mulți cultivatori tradiționali preferă să-și asigure veniturile prin contracte sigure, semnate direct cu mari producători din această industrie. Dar, uite, dacă te nimerești pe undeva și vezi în meniu salată de hamei, să știi că despre asta este vorba și este chiar o delicatesă. Interesant. Acum, da, prețul e un pic mare din ce spunea articolul care analiza această situație a hameiului, dar na, poate că o să stăm bine pe finanțe și ne permitem.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: 6:28 de minute. Se pare că obiceiurile alimentare ale românilor trec prin schimbări vizibile și rețelele sociale au un impact din ce în ce mai mare asupra produselor care ajung în coșul de cumpărături. Conform datelor din ediția de primăvară a barometrului gustului de sezon realizat în cadrul inițiativei Frigiderul cu bun gust, produsele promovate online de creatorii de conținut devin rapid foarte căutate în magazine. Acest studiu, care a comparat cumpărăturile din luna martie din acest an cu cele din martie anul trecut, arată că românii tot mai mult caută alimente bogate în proteine, omega-3 sau alternative vegetale pentru a avea un stil de viață echilibrat. Printre cele mai mari creșteri din această perioadă se numără conservele de ton, de exemplu, da, ale căror vânzări au urcat cu aproape jumătate față de anul trecut, dar și conservele de sardine, un aliment care se pare că din ceva motiv a devenit destul de viral pe platformele online. Și ia să vedem ce mai avem. Iaurtul grecesc a înregistrat și el o creștere de 20%, într-un singur an e mult. Apoi chefirul și laptele vegetal, sau mă rog, băuturile vegetale, care într-o vreme erau numite lapte vegetal. Produsele acestea sunt foarte căutate pentru că, cum se zice, sunt versatile, sunt considerate benefice pentru sănătate și sunt folosite des în rețetele culinare promovate în mediul online. Acum, dincolo de produsele devenite celebre pe net, legumele și fructele de sezon rămân de bază în alimentația de primăvară a românilor, dacă tot rămânem la această analiză de primăvară. Castraveții, roșiile, ridichile, salata verde, ciupercile conduc în topul preferințelor la categoria aceasta. În ceea ce privește fructele, bananele și merele sunt în continuare cele mai cumpărate. Kiwi însă este un fel de surpriză a sezonului, pentru că a avut o creștere foarte rapidă, iar căpșunile și ele sunt la mare căutare. În categoria proteinelor sau a grăsimilor, lactatele ocupă primul loc în opțiunile cumpărătorilor, sunt urmate apoi de carne și ouă. Puiul și porcul rămân tipurile de carne preferate, dar se observă o popularitate tot mai mare pentru ouăle bio sau pentru cele provenite de la găini crescute la sol. Iar pentru asigurarea grăsimilor sănătoase în alimentație, românii se pare că în continuare aleg fructele de avocado și uleiuri clasice. Încep să cumpere totuși tot mai mult variante mai deosebite, cum ar fi uleiul de dovleac, de nuci sau de arahide. Probabil că tot așa, pentru că sunt cu căldură recomandate în mediul online, sunt tot mai multe persoane care aleg să împărtășească rețetele sale, felul în care își pregătesc masa sau, nu știu, își iau ecranul în restaurant sau, mă rog, în bucătărie atunci când mănâncă. Nici nu știu exact dacă ar trebui să fie un lucru criticat la modul negativ sau până la urmă este o promovare a diverselor variante pe care le avem, apropo de chestia asta importantă din viața noastră, și anume mâncatul.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 6:38, bună dimineața, spor în tot ce faci, poftă bună dacă ești la micul dejun, șoferie condusă dacă ești pe drumuri, pe undeva, într-un spre serviciu sau dinspre serviciu sau cum ar fi, să-ți fie bine acest început de zi și... Să ne distrăm împreună de un moment care n-a avut loc în România, dar care putea foarte bine să fie și aici. A fost o încercare inedită să se stabilească un record mondial în Argentina, dar care s-a terminat, încercarea s-a terminat într-un mod complet neașteptat din cauza participanților prezenți la eveniment. Da. Deci, despre ce e vorba? Organizatorii au pregătit un sandwich uriaș direct pe o stradă din orașul Rosario, având scopul clar să intre în faimoasa carte Guinness World Records. Da, în publicația Next am văzut treaba asta. Deci, planul inițial era să se prepare un sandwich cu o lungime impresionantă de 750 de metri, dar era pe mai multe mese, că na, unde să-l faci? Pe asfalt nu. Deci, pe mai multe mese s-au pus acolo, bun. Și ca să se realizeze mâncarea asta gigantică, bucătarii au folosit foarte multe chestii, adică o cantitate mare de exemplu, carne de vită, o tonă și jumătate și peste 1000 de pâini. Totuși, evenimentul nu a avut loc așa cum s-au așteptat organizatorii, pentru că... cum să zic, a fost o curiozitate pentru multă lume, da? Multă lume a venit, a vrut să vadă cum se... procedează la realizarea celui mai mare sandwich, etc., etc. Dar problema este că oamenii au venit înfometați și au rupt gardurile de protecție, man. Au rupt gardurile de protecție montate de organizatori, așa, ca să, mă rog, să nu vină lumea buluc aproape de mesele cu sandwich-ul, dar totuși să vadă despre ce este vorba. Băi, și după ce au dat la o parte gardurile, au rupt gardurile, mă rog, ce au făcut acolo, au început să mănânce! Să mănânce din sandwich-ul uriaș. Problema este că reprezentanții Guinness World Records nu au apucat să facă măsurătorile sau să, știi, să facă verificările alea care se fac de obicei ca să se valideze rezultatul. Prin urmare, deși cantitatea de mâncare a fost cu adevărat impresionantă, recordul mondial nu a putut fi înregistrat în mod oficial. Pentru că, iată, au venit cei din public înfometați, ca să nu le zicem fomici că sună urât, dar înfometați și nu au avut acest bun simț de a aștepta finalul momentului, validarea acestui efort foarte impresionant al echipei și așa mai departe. Nu îmi vine să cred. Da, asta este, mai întâmplă. Dar apropo de chestii legate de mâncare, pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de obiceiuri culinare de dimineață. Care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? Adică în ce măsură iei micul dejun, dacă e copios sau nu, dacă nu e cu micul dejun clasic, atunci poate că e cu o cafea sau cu un ceai aromat sau, eu știu, poate alte lucruri interesante pe care le putem afla și, de ce nu, chiar să ni le împrumutăm, însușim, etc. Te aștept!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio.

0: 6:48, se pare că micul dejun al românilor trece printr-o schimbare destul de importantă. De o vreme încoace se transformă dintr-o masă rapidă și de rutină într-un moment de relaxare și de alegeri conștiente. Datele recente din piață arată că oamenii caută acum un echilibru între plăcere și sănătate. Gustul rămâne o prioritate, dar e completat de dorința de a consuma alimente care aduc beneficii reale corpului și sunt adaptate și stilului de viață modern. De altfel, 6 din 10 români consideră că micul dejun este o masă foarte importantă a zilei. În prezent, consumatorii sunt mult mai atenți la produsele pe care le pun pe masă dimineața și se pare că își doresc ca acestea să le ofere energie și sațietate pe termen lung. Și din motivul ăsta, românii caută alimente care îmbină gustul lor preferat cu un aport bogat de proteine și cu ingrediente provenite din surse sustenabile, din câte se pare. Au atenție la detalii care arată o preocupare tot mai mare pentru calitatea mâncării, pentru impactul ei asupra organismului. Această schimbare de mentalitate se observă și în cazul cafelei de dimineață, care nu mai este privită doar ca o simplă sursă rapidă de energie pentru a alunga oboseala. A devenit o adevărată experiență personală și chiar un tabiet important la începutul zilei. Toate aceste tendințe analizate de specialiștii din industria alimentară arată că prima masă a zilei a devenit un moment de răsfăț și de grijă față de propria persoană și asta cred că este o treabă faină. Suntem cu Bryan Adams în minutele următoare cu Cloud Number 9 de la finalul anilor 90, pentru că avem o selecție foarte faină de muzică din 90 până azi.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți

0: 6:55 de minute. În scurt timp vine Gia Crăciun alături de noi, ne prezintă știrile. Pe pagina de Facebook întrebarea este legată de obiceiuri de dimineață. Care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? E ceva complicat, e ceva foarte simplu, e ceva ce ai putea să recomanzi și altora? Sau poate că ai un mic dejun mai special pe care îl poți împărtăși cu noi? Spuneam mai devreme de diverse preocupări pe care, da, le avem noi ca români, mă rog, statistic sau analiza asta de obiceiuri alimentare era la nivelul întregii țări, da, și se pare că preocupările sunt tot mai interesante și foarte axate pe combinații faine de gust și sănătate. Irina Cașpar sunt, ne auzim în ora următoare.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile ProTV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. După an la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumesc frumos, Sugia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 15 și 18 grade Celsius. Mai exact 15 grade ca media orașului avem acum la Bistrița și la Beclean, 16 grade la Cluj-Napoca, la Luduș, Zalău, Mediaș, dar 16 se înregistrează și la Turda. 17 în acest moment avem la Carei, 18 la Oradea, la Satu Mare, 18 avem și la Alești și la Beiuș. Un cer predominant însorit în Transilvania în acest moment. De altfel, pe parcursul zilei se pare că vom avea o zi cu soare, iar intervalul de maxime de astăzi pentru orașele din Transilvania este de 28 până la 31 de grade Celsius.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, traficul obișnuit, mai ales în zona Clujului, din centrul comunei Baciu până în piața Mărăș, faci 35 de minute dacă mergi pe ruta de la gară. Este cea mai scurtă din ce am găsit până în acest moment. Din Apahida până în piața Unirii, din centrul comunei Apahida până în piața Unirii, 44 de minute dacă mergi pe Bulevardul Muncii, 48 de minute dacă mergi pe lângă aeroport. Dacă ești în centrul Floreștiului, zona Sensului Giratorii și vrei să ajungi în piața Unirii, mergând pe Avram Iancu, faci cel puțin 51 de minute. Iar dacă suntem în zona Oradiei, din Sânt Ion până în Velența, cu o ocolire, să zicem, pe Ogorului, 19 minute, dacă ești

0: în Podgoria și vrei să ajungi în piața Rogerius, 16 minute în acest moment, totul pare să fie foarte ok, super degajat.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
0: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de miercuri, o dimineață în care pe pagina de Facebook întrebăm despre obiceiuri culinare de dimineață. Ora trecută am povestit mai multe lucruri legate de alimente și de obiceiuri, schimbări, respectiv preferințe. Dar foarte simplu, care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? Mic dejun copios sau de fapt mergi mai pe light? Încep neapărat cu o cafea înainte sau după micul dejun? Sau sar peste micul dejun? Te aștept cu un răspuns mai lung sau mai scurt în funcție de cum te simți tu în acest moment al zilei. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania. We will

0: Bună dimineața, 7:13. În acest moment, pe pagina de Facebook, găsești întrebarea foarte simplă a dimineții: care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? Pagina de Facebook Radio Transilvania te așteaptă pentru comentarii. Salutăm pe ascultătorul nostru, Jolt, care a fost primul care a lăsat un comentariu. De altfel, mulțumim și celor care ne-au scris pe WhatsApp 0770551926. O să le citim în scurt timp. Deocamdată, însă, aș vrea să punctez faptul că mai degrabă cumpărătorii români în ultima vreme sunt tot mai dornici să cumpere produse locale de la magazine, dar între această dorință și realitatea din hipermarketuri există încă diferențe importante. Sigur, interesul pentru bunurile autohtone este real, nu este doar o vorbă în vânt, însă decizia finală de cumpărare rămâne puternic influențată de aspect de calitate și preț. De exemplu, dacă la raft există un măr românesc și unul polonez, iar cel polonez, ca exemplu, da, este mai mare și arată mai bine, mulți clienți vor alege în cele din urmă produsul din import, chiar dacă inițial își doreau și au mers cu gândul ăsta să cumpere un măr românesc. Se întâmplă niște schimbări destul de importante și mari uneori când ești efectiv în fața raftului. Pentru că până la urmă tu pe lista de cumpărături ai numele generic al produsului și nu caracteristici foarte bine definite. O diferență dintre intenție și comportament se observă foarte clar în funcție de categoria de produse. Uite, de exemplu, la carnea de porc, unde cred că suntem în deficit, nu? La producția internă. Clienții caută în mod clar și cumpără produsul românesc fără reținere atunci când îl găsesc la raft. Totuși, alegerea devine complicată atunci când carnea adusă din țări, cum ar fi Spania sau mai știu, are un preț mai mic și cumva pe unii consumatorii forțează, să zicem așa, să aleagă între, cum să-i zicem, patriotismul economic și bugetul personal. O dilemă similară apare și în zona de fructe și legume, unde retailerii trebuie să decidă dacă oferă produse ieftine sau prioritizează gustul și calitatea, cum a fost cazul retragerii de la raft a unor soiuri de roșii din anumite țări, mă rog, de anumite origini, pentru a aduce variante mai gustoase. Pe de altă parte, marile magazine nu sunt influențate doar de alegerile clienților, ci și de schimbările de sezon, evoluția vremii de astea. Zona de produse sezoniere non-alimentare are o pondere foarte mare în cifra de afacere a hipermarketurilor și asta face ca vânzările generale să depindă direct de calendarul climatic. Și în tot acest context, iată, producătorii români au evoluat foarte mult în ultimii 20 de ani, dacă ne uităm așa. Cei care și-au dezvoltat afacerile, culeg roadele, putem spune acum, au cote de piață importante și au capacitatea de a concura de la egal la egal, să zicem așa, cu mari jucători internaționali. Totuși, obținerea unui loc pe rafturile magazinelor rămâne un proces foarte, cum să zicem, competitiv, foarte dificil chiar pentru unii furnizori locali. Persoanele responsabile cu achizițiile în marile lanțuri de magazine gestionează sute de contracte în fiecare an și asta înseamnă că timpul, disponibilitatea lor sunt cam limitate. Sigur, există exemple de succes ale unor branduri românești care au reușit să se impună prin perseverență, prin calitate și așa mai departe, dar mulți furnizori un pic mai mici duc în continuare o luptă strânsă ca să câștige, să-și mențină o poziție măcar mică, dar oricum să fie acolo în fața consumatorilor. Asta e o treabă care, în general, m-a intrigat, dar nici nu pot să cer mai mult de la un om, pentru că este, până la urmă, un simplu om, apropo de cel care se ocupă de achiziții și cel care gestionează contracte și așa mai departe. Cine știe, poate pe viitor s-ar putea să se schimbe lucrurile dacă intervine un pic mai multă inteligență artificială acolo, care să preia din lucrurile care încarcă foarte mult programul unui, nu știu cum e în cazul nostru, gestionarul acesta de contracte, da? Și să poată să preia contracte de la furnizori mai mici pentru perioade mai scurte de timp. Era la un moment dat o poveste pe care o auzisem, cineva care lucra într-un lanț din ăsta mare de magazine, da, retail, și spunea că e mai ușor să aibă o continuitate cu cineva care are producție susținută decât să facă mici contracte cu oameni care nici nu-i sigur dacă aduc sau nu produsele și așa mai departe. Da, poate să fie și asta o explicație, dar cum menționam, e vorba de încărcarea din fișa postului. Poate dacă se mai schimbă puțin lucrurile acolo, au șanse mai multe și cei care sunt producători un pic mai mici. De obicei, dacă ești producător mai mic, nu înseamnă că faci lucrurile mai de necalitate, ci doar că nu ai cantitatea suficientă, se termină mai repede la raft. Ce așa mare complicații? Nu mi se pare că e o complicație prea mare, dar în fine, e doar părerea mea deocamdată și într-adevăr nu am lucrat într-un lanț mare de magazine. Dar dacă tu ai lucrat sau lucrezi și ai o opinie apropo de asta, te aștept pe pagina de Facebook, poți să ne scrii în chat sau poți să ne lași un comentariu acolo la întrebarea din această dimineață. Care sunt obiceiurile tale culinare?
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.

0: Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum, în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești, ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie, ai Bioderma Photoderm X-Defense, cremă de față, SPF 50+, diverse sortimente la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Și Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix. Ne întâlnim acum cu jurnalistul Ziua de Cluj, Carol Vlad. Bună dimineața!
4: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Mulțumesc de invitație. 4 știri vă propunem astăzi din Ziua de Cluj. 10 milioane de euro bani publici nerambursabili de la bugetul local pentru sport și cultură la Cluj-Napoca. Consilierii locali au aprobat în ședința de marți alocări nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2026 pentru proiectele de cultură și sport organizate de ONG-uri și cluburi sportive. Este cea mai mare sumă din istoria acestui oraș. 10 milioane de euro. Este un efort al orașului nostru pentru a susține sportul și cultura. Puteți citi integral pe zcj.ro ce a declarat edilul Emil Boc. Vești bune pentru șoferi. Programul Rabla 2026 aproape de start. Bani mai mult și reguli noi pentru mașinile eligibile. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a declarat în cadrul unei conferințe de presă că instituția păstrează calendarul de anul trecut, ceea ce înseamnă că lansarea programului Rabla este așteptată în iunie. Puteți vedea integral ce și cine vor fi eligibili pentru finanțarea vehiculelor fabricate în statele membre ale Uniunii Europene. Admitere la UMF. UMF Cluj scoate la concurs peste 1000 de locuri. Puteți citi cum se împart pe specializări potrivit UMF. Din totalul de locuri finanțate de la buget, sunt alocate locuri speciale pentru absolvenți liceilor din mediul rural, undeva la 1175 de locuri în total, 760 de locuri la buget și 415 locuri cu taxe. Pe zcj.ro puteți vedea pe specializări cum sunt repartizate. Și la TIF, 3 expoziții foto de neratat la cea de-a 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, ediție care are loc în perioada 12-21 iunie la Cluj-Napoca. Publicul este invitat să descopere 3 expoziții de fotografie care completează programul festivalului cu perspective vizuale despre cinema, memorie și legendă. Expozițiile pot fi vizitate în perioada festivalului la Muzeul de Artă Cluj-Napoca între orele 10 și 18. Intrarea este liberă.
3: Mulțumesc frumos, Carol Vlad, Ziua de Cluj. Într-adevăr, în acest sfârșit de săptămână sunt mai multe evenimente mari ce își deschid porțile, iar TIFF este într-adevăr unul dintre aceste mari evenimente. Mulțumesc, Carol Vlad.
1: Muzică bună.
5: Muzică bună.
6: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 7:43 de minute. Am văzut o poveste interesantă apropo de întrebarea din această dimineață. Povestea este pe Newsic, dar oricum ideea e că totul pornește de la realitatea că prețurile alimentelor și costul vieții au crescut foarte mult și afectează în mod special persoanele care poate nu au nici măcar salariul mediu pe economie și atunci lucrurile trebuie să se schimbe. Și povestea este dacă poți să îți creezi un mic dejun cu bani relativ puțini, adică undeva sub 25 de lei. Da, s-ar părea că o alimentație echilibrată ar putea fi cumva menținută, chiar și cu un buget mai mic, cum spuneam, aproximativ 25 de lei pe zi, dacă există o bună organizare a cheltuielilor și a cumpărăturilor. Sunt recomandate, desigur, monitorizarea atentă a bugetului, evitarea cheltuielilor impulsive, știi cum povestea, nu te duci flămând la magazin, că pățești cum au făcut aia din Argentina, am vorbit noi ora trecută, da? Sau renunțarea la obiceiuri costisitoare, e un lucru iarăși foarte important. Cumpărarea frecventă de cafea iarăși trebuie să fie monitorizată ca să nu pierzi bani inutil, dar totuși să-ți păstrezi acest obicei la care ții. Și ca să reduci costurile, practic trebuie să îți planifici foarte bine mesele, să întocmești liste clare de cumpărături înainte să mergi la magazin și când ajungi la magazin să te ții de lista respectivă. Propriu zis, cel mai bine este să cumpărăm preparate simple, bazate pe ingrediente accesibile, versatile, care să poată să fie folosite eventual în mai multe rețete și în plus să urmărim ofertele, să cumpărăm produsele care sunt la reducere, dacă sunt din categoria celor de care avem nevoie, iar dacă este ceva la reducere și nu avem nevoie, să trecem pur și simplu peste treaba asta. E uneori greu, da, așa este, pentru că există un fel de magnetism al ofertelor. De ce spun asta? Pentru că uneori, chiar dacă nu ai nevoie de produsul ăla, dar pentru că este la ceva fantastică reducere, nu știu, mi se pare că este irezistibil. În fine, da, deci chestiile astea sunt foarte, foarte importante. De asemenea, foarte important să vedem cum facem să mâncăm până la capăt, adică dacă ne-au rămas în frigider niște bucăți de, nu știu, cum ar veni resturi, da? Capăt de cașcaval, capăt de habar n-am ce altceva, o supă care, pe care am mâncat-o ieri și astăzi, parcă n-o mai vrem. Bun, trebuie să transformăm sau să găsim, să apelăm la creativitate pentru a ne, consuma toate produsele, să evităm propriu-zis risipa, de fapt, și despre asta este vorba. Menținerea unei rezerve de alimente de bază în cămară, înțeleg că este o strategie eficientă pentru o economisire pe termen lung, știi? Adică în caz de ceva, nu iei ca să fie, pentru că oricum deja ai ca să fie, știi? Poate dacă e să faci un meniu sau, mă rog, la un moment dat era cineva care propunea un meniu alcătuit din alimente ieftine și nutritive și asta ar însemna că la micul dejun mergi pe fulgi de ovăz cu lapte sau cu iaurt sau brânză de vaci, de exemplu, sau eventual un fruct de sezon. La prânz mergi pe cartofi cu brânză de vaci, de exemplu, sau linte cu paste integrale sau curry de legume cu orez integral sau o supă de legume. Și cina poate să fie alcătuită din pâine integrală cu brânză de vaci sau ou, castravete, diverse salate pe bază de linte sau cuscuș, mă rog, mie nu-mi place, dar whatever, și se mai recomandă și legumele. Cumva mesajul principal este că mesele simple, pregătite acasă din ingrediente de bază, pot să asigure o alimentație sănătoasă și să te țină într-un buget foarte restrâns. Deci în acest experiment pe care l-au făcut cei din Newsweek, era ideea să ai pentru toată ziua 25 de lei și să te descurci. Cum te descurci? Acum, 25 de lei pentru a merge la magazin să faci cumpărăturile, pentru că în plus, sigur, există alte cheltuieli pe care le adaugi, dar ele intră într-un cuantum mai general, cum e, nu știu, gazul, că folosește aragazul sau, eu știu, curentul și așa mai departe. Da? Deci bugetul pentru cumpărături, astfel încât ceea ce ajunge în farfuria ta în cele 3 mese ale zilei, să fie sub 25 de lei. E o treabă foarte complicată, dar foarte făcubilă din câte se pare. Te aștept pe pagina de Facebook să spui care sunt obiceiurile tale. Poți de asemenea să ne scrii și în chat-ul salutăm pe Adrian, care ne-a scris în Facebook chat acolo. O să citim imediat și mesajul lui și îl salutăm și pe Sorin, care ne-a scris pe WhatsApp 0770551926.
1: Radio Transilvania. Simți muzica?

0: și 52 de minute pe pagina de Facebook. Întrebare: care sunt obiceiurile tale culinare de dimineață? Jolt a fost primul care a lăsat comentariu. O zi corespunzătoare nu începe niciodată fără un mic dejun, o cafea și, bineînțeles, un duș. Corect, foarte bine, Jolt. Flavia, de asemenea, ne-a scris pe pagina de Facebook: întâi și întâi cafeaua, știu că ar trebui invers, dar micul dejun vine pe locul al doilea, ne scrie Flavia și recunoaște. Nu mai comentez nimic, desigur. Pe Facebook chat ne-a scris Adrian: de obicei iau micul dejun în jurul orei 8, mănânc iaurt cu fructe și beau cafea. În weekend îmi place să pregătesc omletă. Oana, de asemenea, ne-a scris tot în chat: bună dimineața, de obicei iau micul dejun în jurul orei 8, urmează imediat, mănânc fructe, apoi la un moment dat până la amiază beau o cafea. Iată ce obicei mai puțin întâlnit, nu? Că de cel mai multe ori, cum spuneau și ceilalți ascultători, cafeaua la început de zi, dar Oana merge cu ea înspre amiază. Iar pe WhatsApp Sorin a scris: cafea la prima oră. Asta este obiceiul culinar pe care îl poate menționa și pe care îl respectă. Mâine dimineață ne întâlnim din nou, începând cu ora 6. Te las în compania colegilor mei de la Radio Transilvania. Irina Gașpar sunt, o zi excelentă, îți urez
1: muzică bună și cele mai apreciate hituri,
2: așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
5: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și

potrivite nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0750

0: modern și prietenos. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată Harta de Acțiune pentru Mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere stimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medianuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Universitățile din România au vești bune pentru absolvenții de liceu. Anul acesta vor avea mai multe locuri finanțate de la buget ca în 2025. Ministerul Educației a suplimentat cifra de școlarizare atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de masterat. Universitățile de stat din România au anul acesta în total 69.847 de locuri la licență la buget, cu aproape 2.000 în plus față de 2025. Sunt 500 de locuri extra și la masterat. Creșterea numărului de locuri a fost posibilă în condițiile în care în ultimii ani rata de promovare la bacalaureat s-a menținut la un nivel ridicat, de peste 75%. Pentru mulți absolvenți, un loc la buget poate să facă diferența între a urma sau nu o facultate, în condițiile în care taxele de școlarizare și costurile de întreținere au crescut în ultimii ani. Români interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj, cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci cum să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada

0: probabil și pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania,
2: live,
1: în FM, online și pe mobil,
2: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la mei din Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre lectură, despre cărți. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
1: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: E Made in Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron, vă invit și astăzi ca de fiecare dată să discutăm despre informațiile zilei, despre știrile momentului, despre actualitatea în general, bifăm evenimentele importante care se întâmplă aproape de noi, vorbim despre actualitatea, despre lucrurile importante care țin de comunitatea noastră, că vorbim de Cluj-Napoca, că vorbim de localitățile mari din județul Cluj, de Cluj în general. Aștept propunerile voastre, gândurile voastre, comentariile pe care le aveți ca de fiecare dată. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda, pe radiotransilvania.ro. Aștept mesajele pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Suntem în Made in Cluj. Îmi place să discutăm despre acest subiect, cel legat de lectură de carte. Din păcate, toate studiile care au fost publicate în Uniunea Europeană nu ne poziționează foarte bine în clasamentul general. Suntem chiar pe ultimul loc, pentru că, potrivit Eurostat, cred că era un studiu la finalul lui 2020, arăta că puțin peste 6% dintre români citesc în mod frecvent. Pe de altă parte, media era că un român citește mai puțin de 5 minute pe zi, ceea ce înseamnă în medie pe an doar o carte, în vreme ce, de pildă, un german citește cam 16 cărți pe an. Vă dați seama care e diferența. Se vorbea chiar și de fondul de carte care există, de pildă, în țările vecine, în țări mai mici decât România, și fondul de carte din România unul mult mai mic. Asta, până la urmă, generează și niște efecte pe care le vedem și noi, cel puțin în pregătirea pe care probabil că o au ele din școală sau studenții când ajung la facultate. Cred că lectura e una extrem de importantă. E un proces despre care ar trebui probabil să discutăm mult mai des, având în vedere beneficiile pe care le aducem. Și tocmai de asta vă provoc și astăzi la acest subiect. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe radiotransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
7: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
8: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro.
1: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
4: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Suntem în din Cluj și mi-aduc aminte că cineva lansa odată sintagma Cluj, orașul cărților. Îmi place să cred că orașul nostru, în general, este o excepție sau excepția favorabilă de la situația generală când vine vorba de lectură sau de citit care îi privește pe românii. Trebuie să recunosc că am văzut foarte multe momente în care am întâlnit clujeni care stăteau pe o bancă în parc, lecturau o carte sau, de ce nu, chiar în centrul orașului, sau tineri care se aflau pe diverse terase din centru și citeau câte o carte la o cafea. E o impresie de sănătate pe care ți-o dă un oraș cu, hai să spunem, un caracter cultural cum este Clujul. Tocmai de asta vă provoc, iată, la această discuție, să ne spuneți care e ultima carte citită, ce lecturi vă fac plăcere, tocmai pentru că ne aflăm în orașul cărților. Îmi place teribil această sintagmă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
3: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Suntem la Made in Cluj, discutăm despre carte, despre lectură. De altfel, piața de carte din România este o poveste de adormit copii, așa cum am găsit un titlu într-un articol referitor la ceea ce înseamnă astăzi această industrie, pentru că, în general, cei mai buni cititori sunt copiii. În general, ei caută foarte multe povești și părinții, evident, trec pragul librăriilor pentru a cumpăra genul acesta de carte. Așa cum vă spuneam, în continuare se traduce foarte mult din cărțile apărute în străinătate și, dovedite într-un timp mai scurt sau mai lung, avea un deplin succes. În același timp, se scrie și la noi literatură pentru copii, dar mult mai timid. Împreună cu scrierea dedicată celor mici, se dezvoltă însă și ilustrația de carte pentru copii. Timpul și cărțile tipărite au dovedit că apar ilustratori de excepție la noi în țară, care ar trebui provocați și cultivați. Pe de altă parte, cărțile preluate de pe piața internațională rămân totuși în topul cărților din librării. Am putea spune că piața de carte din România este salvată în special de copii de preșcolari și de copii aflați în primele clase de la școală, pentru că ei simt nevoia acestor povești. Lucru de altfel confirmat și de cei care lucrează în zona librăriilor în această industrie de carte. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
7: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoție.
10: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Toate radiourile dau aceeași muzică.
13: Muzică?
12: Radio Transilvania este diferit.
13: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul, iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
0: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salarii. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile ProTV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron cu informații corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul la această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului, oricum ar fi, pe orice drum ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
1: Din Transilvania.
3: Live. FM. Online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre lectură, despre cărți. Sunt Ciprian Anon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Suntem în Made in Cluj și discutăm iată despre carte, despre lectură, despre piața de carte. Am găsit un articol extrem de interesant, în Adevărul, e adevărat, are vreo 2 ani deja vechim articolul, dar potrivit BBC, cel mai educat popor este Islanda, țara cu cei mai mulți scriitori, cel puțin unul din 10 islandezi publică câte o carte, Islanda fiind de asemenea țara cu puțin peste 300.000 de locuitori, ce ar avea pe lângă mulțimea de scriitori și cele mai multe persoane pasionate de lectură. Importantă această statistică, mi-aduc aminte de un scriitor clujean și un om de carte care îmi spunea pe vremuri s-ar putea să avem în România scriitori care au scris mai mult decât au citit. Se întâmplă și astfel de situații, dar sigur, în Islanda, iată, e o statistică care vorbește de la sine despre ceea ce înseamnă educația unui popor și ceea ce înseamnă, să spun așa, apetența pentru acest exercițiu al minții pe care, iată, îl presupune de altfel lectura. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, discutăm despre lectură, despre carte, despre citită. Poate că o să vi se pare inedit, dar anumite statistici arată că locuitorii din India și Thailanda petrec cel mai mult timp cu cărțile în mână. Sunt informații publicate de NOP World Culture Score Index. Astfel, indienii petrec în medie 10,42 de ore pe săptămână citind, în timp ce thailandezii clasați pe locul 2 petrec în jur de 9,24 de ore cu nasul în cărți. Pe locul 3, în topul celor mai citite națiuni, se află chinezii cu 8 ore pe săptămână dedicate cititului. Anumiți analiști, anumiți scriitori occidentali spun că această situație este datorată sau cauzată de evoluția tehnologiei pentru declinul cititului și niciodată nu au existat mai multe elemente de distragere care să țină omul departe de carte, cum sunt, iată, cărțile electronice și telefoanele. Și evident, în zona occidentală, în lumea, hai să spunem, mai dezvoltată, aceste gadgeturi sunt mult mai întâlnite, fapt pentru care probabil de asta lumea orientală petrece mai mult timp în zona de lectură, cu cartea în mână. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Ești prima și ultima, dragostea mea, ești unica. După tine am închis ușa, am înghițit

0: Dance. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redus de la 35,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile, atrag atenția specialiștii. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și vești bune pentru absolvenții de liceu. Universitățile din România cresc numărul locurilor la buget. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere stimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Universitățile din România au vești bune pentru absolvenții de liceu. Anul acesta vor avea mai multe locuri finanțate de la buget ca în 2025. Ministerul Educației a suplimentat cifra de școlarizare atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de masterat. Universitățile de stat din România au anul acesta în total 69.847 de locuri la licență la buget, cu aproape 2.000 în plus față de 2025. Sunt 500 de locuri extra și la masterat. Creșterea numărului de locuri a fost posibilă în condițiile în care în ultimii ani rata de promovare la bacalaureat s-a menținut la un nivel ridicat, de peste 75%. Pentru mulți absolvenți, un loc la buget poate să facă diferența între a urma sau nu o facultate, în condițiile în care taxele de școlarizare și costurile de întreținere au crescut în ultimii ani. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Am și un mesaj de la Marian care mi-atrage atenția că se vând bine în librării și cărțile fantasy, în special cele care au avut parte de ecranizări, astfel cinefilii au mers să-și cumpere cărțile care au stat la baza filmelor sau serialelor fantasy. Marian, mulțumesc de mesaj, e o nuanță foarte importantă, așa este. Eu am cel puțin două exemple în acest sens. E vorba de Stăpânul Inelelor, Lord of the Rings. Cred că a generat o, hai să-i spunem, apetență foarte mare a publicului după ce a văzut filmul să meargă să cumpere și cărțile. Și nu numai, nu s-au oprit acolo, s-au dus chiar mai departe, au citit Hobbitul, Silmarillion. Apoi, ca să fac o altă paralelă sau să dau un alt exemplu, este vorba și despre Urzeala Tronurilor sau Game of Thrones. Foarte mulți au urmărit celebrul serial, după care s-au dus să cumpere cărțile. Mulțumesc de mesaj, așa este. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

0: spate.
1: Suntem în Made in Cluj, discutăm despre lectură, despre carte, empiric sau conform unor teorii și studii de cercetare. Știm că lectura are nenumărate beneficii atât la nivel de individ, cât și la nivel de comunitate și interacțiuni sociale. Stimulează, spun specialiștii, nu doar gândirea, ci și creierul efectiv, aducându-și contribuția la formarea unor noi conexiuni neuronale, abilitățile de concentrare, capacitatea de atenție, vocabularul, cunoștințele, exprimarea emoțiilor, empatia și imaginația, toate cunosc îmbunătățiri în urma lecturii. Așadar, ce ne rămâne decât să citim zilnic, măcar câteva pagini, așa cum îmi spunea mie de mult profesoara de limba română în liceu. Cam asta ar trebui să facem, e un exercițiu pe care dacă noi îl facem și copiii noștri la rândul lor îl vor apropia. Rămânem aici cu muzica bună, cu poveștile faine din oraș, la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Carrefour prezintă Promohit.
6: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
5: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
7: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim
3: muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Wow.

0: Moșteni FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată harta de acțiune pentru mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării decizii.

0: pentru absolvenții de liceu. Anul acesta vor avea mai multe locuri finanțate de la buget ca în 2025. Ministerul Educației a suplimentat cifra de școlarizare atât pentru studiile de licență, cât și pentru cele de masterat. Universitățile de stat din România au anul acesta în total 69.847 de locuri la licență la buget, cu aproape 2.000 în plus față de 2025. Sunt 500 de locuri extra și la masterat. Creșterea numărului de locuri a fost posibilă în condițiile în care în ultimii ani rata de promovare la bacalaureat s-a menținut la un nivel ridicat, de peste 75%. Pentru mulți absolvenți, un loc la buget poate să facă diferența între a urma sau nu o facultate, în condițiile în care taxele de școlarizare și costurile de întreținere au crescut în ultimii ani. Români interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo. Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade. Radio Transilvania. Infotrafic. Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
3: Live.
2: FM,
3: online
2: și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre lectură, despre cărți. Sunt Ciprian Anon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
5: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania începem o nouă oră de discuție. Vorbim despre lectură, vorbim despre carte, despre lectura preferată sau ultima carte citită. Am și un mesaj de la Diana care ne spune că cei mici sunt receptivi și am văzut în ultimii ani copii care citesc foarte mult, care se descurcă într-o librărie mai bine decât părinții sau bunicilor. Știu să folosească librăria de parcă ar fi un gadget necunoscut părinților. Cunosc editurile, știu noutățile, știu unde sunt rafturile cu autorilor preferați, știu ce să caute și ce să întrebe și nu au deloc aerul acela de nefiresc pe care l-au uneori adulții. Foarte frumos mesajul, mulțumesc tare mult, Diana. Într-adevăr, așa cum spuneam și într-o intervenție anterioară, în general, librăriile trăiesc, iată, din vânzarea cărților pentru copii și e bine, iată, că ei măcar duc și adulții în librărie și poate în felul ăsta își cumpără și adulții cărți pentru ei, dincolo de, iată, de volumele pe care le-au pentru cei mici. Mulțumesc de mesaj, continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Suntem în Made in Cluj, discutăm despre lectură și despre carte. Mai am un mesaj de la o ascultătoare de-a noastră, de la Miruna, care spune: autorii mei preferați rămân cei din copilărie, Carl May, Alexandre Dumas, Jules Verne. Cărți pe care astăzi le citesc copiii mei, exact aceleași cărți. Miruna, mulțumesc tare mult pentru acest mesaj. E important, iată, că exemplul sau modelul părinților îl urmează și copiii. E foarte important, probabil că sunt la vedere acele cărți în bibliotecă și, într-adevăr, privesc și eu cu nostalgie la toți cei trei autori pe care i-ai amintit, romane absolut superbe și celebre, care, de altfel, au încântat generații și generații de copii. Foarte multe dintre volumele lor au și ecranizări, de altfel, adică autorii absolut minunați, care ar merita redescoperiți de tânăra generație. Mulțumesc tare mult de mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Dezerțele. Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Haide!
7: Te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
8: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
9: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania am un prim mesaj de la Andreea care spunea: timp liber, mai ales seara și în weekend, încerc să nu stau doar pe telefon, merg la alergat în Parcul Central, citesc și mai fac voluntariat la diverse evenimente. Sunt multe asociații care caută voluntari, poți ajuta la evenimente culturale sau la acțiuni de mediu. În plus, sunt multe cursuri gratuite sau ieftine unde poți învăța ceva nou. Andrei, îți mulțumesc, foarte complex răspunsul tău apropo de timpul liber, cum îl petreci și dacă faci și ceva util. Mulțumesc mult pentru mesajul tău, aștept gânduri de la voi în continuare. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

la Radio Transilvania un mesaj de la Maria care ne spune: nu am foarte mult timp, dar încerc să-l folosesc cu rost. Merg la bibliotecă, particip la conferințe și îmi place să mă plimb prin grădina botanică. Sunt multe cluburi de lectură, ateliere de dezvoltare personală și cursuri pentru toate vârstele. Important este să ieși din rutină. Maria, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. Să ieși din rutină mi se pare, iată, un îndemn cât se poate de util pentru fiecare dintre noi. Îți mulțumesc, Maria, pentru mesaj. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar

date nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 075.

0: și prietenos.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Has 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: know 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. În ultimii ani, numărul adopțiilor a scăzut ușor în țara noastră, pentru că vârsta copiilor care intră în sistem a crescut, iar familiile își doresc în general bebeluși, spun specialiștii în domeniu. Astfel, în 2025 și-au găsit o familie 1093 de copii, scrie știrile ProTV. În 2025 erau aproape 8000 de copii pregătiți pentru adopție, cei mai mulți aveau între 7 și 17 ani, 6800. Dacă ne uităm la copiii deja adoptați anul trecut, aceștia aveau între 3 și 6 ani, în număr de 566. Doar 15 adolescenți între 14 și 17 ani au de anul trecut o familie a lor care îi îngrijește. La nivel național, peste 2800 de familii erau atestate pentru adopție, majoritatea dorind copii până în 6 ani. În medie, procesul de adopție în România durează un an de zile.

0: valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sungia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania. Meteo. Mulțumim pentru știri potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade. Radio Transilvania. Infotrafic. Dacă sunteți la volan, atunci musai să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să discutăm despre lectură, despre cărți. Sunt Ciprian Anon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, discutăm despre lectură, discutăm despre carte. Un ascultător mi-a atrage atenția asupra faptului că înainte de pandemie, practic, cifra de afaceri din zona editurilor și a librăriilor crescuse foarte mult, aproape că se dublase comparativ cu anul 2012, dar cele mai multe încasări veneau din produse colaterale, agende, căni, obiecte decorative, jocuri, papetărie. Foarte adevărat, așa este. Mulți dintre cei care ajungeau în librării nu cumpărau neapărat o carte sau, dacă făceau acest lucru, cumpărau un volum pentru copii, dar în special cumpărau toate aceste acareturi, toate aceste chestiuni care țineau până la urmă de papetărie. Probabil că și în momentul de față trendul e cam acolo, dar dacă tot mergeți într-o librărie, cumpărați lucrurile care vă sunt necesare, dar treceți și pe la standul de cărți, ar putea să descoperiți lucruri absolut interesante. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.

Suntem în Made in Cluj și povestea de astăzi îmi face mare plăcere. Discutăm despre carte, discutăm despre lectură. Am un prieten care mă tot provoacă și îmi spune să fac și eu o recomandare. Îmi dă și un titlu de carte, uite, ca să-i fac plăcere, o să și spun: Căutătorul de fericire, de ce mă mut în Apuseni. O carte despre zona munților Apuseni. Mai multe detalii nu vă dau. Pe de altă parte, mă gândesc că, iată, n-ar trebui să ocoliți anticariatele care sunt în Cluj, foarte bine echipate. Sunt foarte multe cărți care probabil nu se mai găsesc în librării sau care nu se mai găsesc la târgurile de carte, dar pe care evident le puteți descoperi în aceste anticariate, care sunt, cred, multe dintre ele în zona centrală, dar și în cele două mari mall-uri din Cluj. Pe cale de consecință, foarte multe locuri în care să găsiți carte bună și să vă bucurați de o lectură pe cinste, ca să spun așa. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: Deschiderate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
1: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Ce

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Te salut, Cluj! Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: e mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să vă fac și câteva recomandări de carte, pentru că jurnaliștii publicației literare Matka au alcătuit o listă cu recomandări de cărți care au fost lansate în această săptămână la Salonul Internațional de Carte Bookfest. Lista include aproximativ 50 de titluri, iar jurnaliștii și-au justificat alegerile pentru fiecare dintre ele. Printre altele, publicația recomandată autobiografia Bjorn Borg, Bătăile inimii, noul ghid al nesimțitului de Radu Paraschivescu, Războiul fără sfârșit, Cum a schimbat invadarea Ucrainei regulile jocului, de Armand Groșu, sau Cea mai scurtă istorie inteligenței artificiale de Toby Walsh, potrivit Matka, citat de Cronica, pe care de consecință, dacă vă gândiți să vă achiziționați cărți în perioada asta, uite, sunt câteva titluri recomandate chiar de jurnaliștii specializați în acest domeniu. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania, vă propun să mergem și către o știre ce ține de actualitate, de actualitatea tehnologică. Guvernul britanic ia în calcul adoptarea unei legi similare celei din Australia, care să interzică accesul copiilor sub 16 ani la platformele sociale. Asta după ce o consultare publică cu peste 80.000 de răspunsuri a arătat că o astfel de lege ar avea suportul a 9 din 10 părinți, scrie The Independent, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscale și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Unii români au citit ultima carte când era pe lista lecturilor obligatorii la BAC. Unul din doi nu a deschis vreuna în ultimul an. Cu toate acestea, paradoxal, piața de carte din România crește de la un an la altul, cu câte 20%. Ficțiunea rămâne în topul vânzărilor. Thrillerul este una dintre categoriile cu cea mai rapidă creștere, iar clasicii revin în forță, împinși spre vârful topurilor de comunități, de creatori de conținut care promovează lectura pe TikTok. Cifrele din industrie sunt la prima vedere contradictorii. Barometrul de consum cultural 2024 arată că 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Și totuși, piața de carte a depășit 120 de milioane de euro în 2024. Explicația ar fi că un număr relativ mic de cititori fideli cumpără din ce în ce mai mult, în timp ce majoritatea populației nu citește deloc. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 27 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne mai aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul 21 Decembrie, pe Bulevardul Eroilor, în zona pieței Lucian Blaga, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gării, pe strada Horea, pe Bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona pieței Mihai Viteazu, în zona pieței Cipariu, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe Calea Turzii, pe strada Observatorului. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic. We'll be right back.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cele mai faine povești din oraș, la Made in Cluj. Astăzi vă invit să

0: something I want to talk about.
1: E mai din Cluj, la Radio Transilvania, să vorbim puțin și despre carte. Vânzările lunare de cărți din Marea Britanie au scăzut în aprilie 2026 la cel mai mic nivel după anul 1983. Datele au fost furnizate în cadrul studiului lunar realizat de Confederation of British Industry, care a acordat un scor general de -68 în aprilie 2026, comparativ cu -52 în martie. Clasamentul are la bază datele furnizate de edituri, iar 77% dintre acestea au raportat scăderi de vânzări în aprilie 2026, comparativ cu luna similară anului trecut. În schimb, doar 9% dintre edituri au înregistrat creșteri de vânzări, potrivit Reuters, citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
2: Cea mai bună muzică
3: și informații locale.
4: Acesta este Made in Cluj.
2: Radio Transilvania.

E mai din Cluj, la Radio Transilvania, un studiu realizat de Institutul pentru Știință din Tokyo susține că omenirea ar putea identifica mai ușor existența unor eventuale forme de viață pe alte planete prin căutarea unor elemente comune într-un grup de planete dintr-un anumit sistem solar. Studiul se bazează pe ipoteza că viața dezvoltată pe o planetă se poate extinde ulterior spre alte planete din acel sistem solar într-un mod similar cu cel în care omenirea ar urma la un moment dat să aibă baze permanente pe Lună sau pe Marte. Te scrie Earth Sky, citat de Cronica. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: date.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E băi, din Cluj la Radio Transilvania vreau să vă vorbesc și despre un eveniment care se întâmplă la finele lunii iunie, mai cu seamă pentru cei care iubesc muntele și vor să-și ducă copiii în natură. Astfel, la finalul lui iunie 2026, stațiunea Vârtop din județul Bihor va deveni locul unde bucuria copilăriei plin de viață, Vârtop Festival, lumea copiilor, promite două zile pline de energie, activități interactive, momente speciale dedicate copiilor și familiilor. Evenimentul va avea loc în perioada 27-28 iunie, într-un decor spectaculos de munte, unde participanții vor putea combina distracția cu aerul curat și cu frumusețea peisajelor din Apusenie. Festivalul este organizat ca o adevărată sărbătoare a copilăriei, având ca scop promovarea mișcării în aer liber, a spiritului de echipă, a prieteniei. Organizatorii pregătesc activități pentru toate vârstele. Printre principalele atracții se numără tobogane gonflabile, activități de airsoft, competiții de mini-fotbal, vânătoare de comori, multe alte surprize și jocuri interactive. Programul festivalului este 27 iunie între orele 10 și 23 și 28 iunie între orele 10 și 18. O să descoperiți mai multe pe, sigur că da, portalul Asociației pentru Dezvoltarea Vârtopului, care este organizator, dar găsiți mai multe elemente și pe pagina apusentransilvania.ro. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe Promo.
1: Până pe 10 iunie, ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
3: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscale și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Let's make

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și

0: adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733-336-480.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și serviciu profesionist.
3: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia, numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată harta de acțiune pentru mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoiu a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Românii interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Haide!
5: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi. Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase.
6: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTEI te așteaptă în Julius Mall.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
7: Până pe 10 iunie, ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei. Și salam săsesc Crispim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
11: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
11: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
12: Aici.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Universitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să

0: 10 iunie ai cireșe românești la 19,99 lei kilogramul, avocado Hass 700 de grame la 8,99 lei cu Act for Good și bere Heineken 0,5 litri 5 plus 1 gratis la 30,75 lei pachetul. Carrefour.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajator. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Street.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
4: Publicitate.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată Harta de Acțiune pentru Mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Români interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Zi de miercuri, mijloc de săptămână, împreună din nou pe frecvențele Radio Transilvania. Bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisop, că sunt eu și azi alături de voi pe frecvență până undeva 19. Facem traficul să sune bine în următoarele 4 ceasuri, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri, absolut toate din 90 până azi. Deschidem această oră cu Dream a Little Dream de la Armin Van Buuren și Sam Cray. Vin și The Killers cu super piesa Human de prin 2008 pe debut de 15. Le dăm play, iar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației și Cercetării va scoate la concurs, atenție, 859 de posturi pentru 34 de creșe noi, conform unui memorandum avizat de Ministrul Dezvoltării și de Ministrul Finanțelor, aprobat de guvern. Obiectivul este creșterea gradului de participare a copiilor în învățământul antepreșcolar, în vederea asigurării accesului la educație timpurie de calitate și a sprijinirii familiilor tinere. Totodată, aceasta contribuie la îndeplinirea jalonului 456 și a țintei 457 din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, precum și la atragerea finanțării externe nerambursabile. Din totalul de 34 de creșe, 24 sunt finanțate prin PNRR, celelalte 10 creșe sunt finanțate prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social și sunt localizate în județele Bihor, Caraș-Severin, Cluj, Maramureș, Mureș, Prahova, Suceava și Timiș. Iată, avem parte de posturi scoase la concurs în creșe.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

1 iulie 2026, românii se pare că vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie. Stagiul minim de cotizare pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă este de 15 ani, iar stagiul complet este de 35 de ani. Persoanele care au perioade fără contribuții în sistemul public își pot completa stagiul de cotizare cumpărând practic vechime în muncă. Și uite cum românii vor plăti mai mult pentru vechimea la pensie.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: pe www.motostart.ro.
1: Igena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Live de la Dance Week și Queen in Puerto Rico de la Raluca sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în Trafic. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și în această zi de miercuri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: meteorologii Dry Z Weather anunță că vara lui 2026 în țara noastră va fi dominată de temperaturi ridicate și episoade de caniculă, în special în a doua parte a sezonului. Ploile nu vor lipsi complet, însă vor fi sporadice și nu vor schimba semnificativ caracterul general al vremii. Iată așadar, se pare că vom avea parte de o vară toridă, dragilor și dragilor.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

N-am ancora am ascultat de la GZ și Linkin Park pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Heartbreak Melody de la Alan Walker și Fangs și Mambo No. 5 de la Lou Bega v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după ora 16. Rămâneți!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
6: Până pe 10 iunie ai lapte Carrefour Classic 1,5% grăsime, 1 litru la 3,79 lei și salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la sute de produse. Carrefour.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea media coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
4: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Sușianu și pe Bulevardul Dacian, Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
2: Din Transilvania. Live. În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora cu numărul 2 de trafic la debut. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, gazda voastră pe frecvență până spre ora 19. Deschidem această oră cu It's Raining Man de la Jerry Halliwell. Vine și Olivia Dean cu Man I Need pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul de ordin care stabilește probele și disciplinele examenului național de bacalaureat începând cu anul 2030. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, elevii ar urma să susțină două probe scrise de specialitate, probele E, specifice profilului urmat, cu discipline stabilite în funcție de filieră și specializare, dar și o probă nouă pentru evaluarea competențelor de bază din afara specializării, cum ar veni proba F. Una dintre cele mai importante modificări este introducerea probei pentru competențe de bază, adică proba F. Elevii de la profil real vor putea alege între discipline precum istorie, geografie, logică, psihologie, sociologie, economie, filozofie sau religie, iar cei de la profil uman vor putea opta pentru matematică, fizică, chimie sau biologie. Proiectul aduce schimbări și la probele de competențe lingvistice. Dacă în prezent elevii sunt evaluați la o singură limbă de circulație internațională, noua structură prevede evaluarea două limbi moderne studiate și iată, pare să fie un an 2030 și cel puțin din punctul de vedere al bacalaureatului foarte, foarte interesant.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

unitățile de învățământ au de realizat o procedură proprie pentru noul portofoliu al cadrelor didactice potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial, termenul pentru școli fiind data de 6 iulie 2026. Procedura se aduce la cunoștința întregului personal didactic și se publică pe site-ul unității de învățământ. Portofoliul profesional va avea 5 secțiuni, date personale și de identificare profesională, activitatea specifică normei didactice de predare, învățare, evaluare, activități complementare procesului de învățare, activități de management al clasei, evoluția în cariera didactică și dezvoltarea profesională. Și uite cum cadrele didactice vor avea nevoie de un portofoliu profesional.

0: date. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: Vă așteptăm la noua locație Big Store din Cluj-Napoca, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, cu promoții de sezon, gamă variată de produse, consultanță și servici profesionist.
0: Toate radiourile
5: dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: download or set you down. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: The Power de la Snap, super piesa anului 1990 și ceva mai nou de la Rihanna, Don't Stop the Music, de prin 2007. V-am pregătit pe mai departe spre ascultare aici la Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi în FM și în această zi până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.
4: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: Se pare că citybreak-urile rămân una dintre cele mai populare forme de vacanță în rândul românilor, iar doar în acest an 2026 tot mai mulți turiști aleg destinații europene accesibile cu prețuri reduse și atracții variate. Orașele din Europa Centrală și de Est continuă să fie în topul preferințelor, fiind apreciate pentru raportul bun calitate-preț. Printre cele mai căutate destinații se numără Budapesta, Praga și Cracovia, recunoscute pentru arhitectura impresionantă și costurile mai reduse față de vestul Europei. De asemenea, turiștii aleg tot mai des orașe precum Porto, Atena și Valencia, care oferă o combinație între cultură, gastronomie și peisaje atractive. Printre variantele accesibile se regăsesc și Sofia și Sarajevo, preferate de cei care caută vacanțe ieftine, dar experiențe autentice. Iată așadar, foarte interesant, v-am enumerat doar câteva orașe europene preferate de turiști pentru city break-uri.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Tocti, am ascultat de la Nutter și 54 Ultra pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate așa cum ne-a obișnuit de colega mea Gia Crăciun. Până atunci, de-ai fi în locul meu, de la Andrei Ursu și Andra și Survivor de la Destiny's Child, v-am pregătit spre ascultare. Rămâneți și pe mai departe cu frecvența Radio Transilvania și cu cele mai faine hituri din 90 până azi.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu? Trandafir.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Aveți peste 60 de ani și observați că vedeți mai încețoșat, mai ales când citiți sau conduceți? Acestea pot fi semne ale cataractei, dar și ale altor probleme de vedere frecvente la această vârstă. La Opticon vă așteptăm cu o evaluare completă a vederii. Medicul oftalmolog vă va recomanda soluțiile potrivite pentru a vedea din nou clar și confortabil, adaptate nevoilor dumneavoastră. Programează-te acum la 0733 336 480.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată Harta de Acțiune pentru Mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere estimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Români interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Salut, bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
4: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Pornim la drum în ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă sunt eu, prezident aproximativ 2 ceasuri, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Head Some Help de la Post Malone și Morgan Wallen. Vine și Nelly Furtado cu Turn Off The Light pe TV de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: spitalele din țară ar putea deveni obligatoriu sistemul electronic de evidență al angajaților. Măsura dorește să stopeze fenomenul prin care diverse cadre medicale desfășoară activități în alte clinici private în timpul programului de lucru de la spital. Un proiect de lege care ar urma să reglementeze acest aspect se află în această perioadă în atenția parlamentarilor. Se pare că direcțiile de sănătate publică ar fi cele responsabile pentru constatarea și aplicarea sancțiunilor. Iată, foarte interesant, sistem electronice de evidență obligatorie în spitalele din țara noastră.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Haideți să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.

0: recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
2: Procedrom, partenerul tău pentru confecții metalice, debitare laser, îndoire, sudură, asamblare. Intră pe www.procedrom.ro să vezi oferta noastră. Scrie-ne pe office@procedrom.ro. Ne găsești în inima Transilvaniei, la Jucu Herghelie, Parc Tetarom 3. Procedrom angajează sudori și ingineri producție. Alătură-te echipei. Trimite CV-ul tău pe office@procedrom.ro sau vino la sediul nostru în Jucu.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lingerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
4: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport, lângă

0: pe www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului, dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Missing de la Everything But The Girl și Old Friend de la Vescan și Andrei Bănuță sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe cu cele mai faine și ascultate hituri, toate din 90 până azi.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: victorilor din 2025 șochează. Din nou aș putea să adaug prin valoarea uriașă cu care s-a modificat averea celor mai bogați oameni de pe planetă. Elon Musk, spre exemplu, a depășit cu mult bariera celor 400 de miliarde de dolari, o evoluție uimitoare față de nivelul anului precedent. Dacă la începutul lui 2024 averea celor mai bogați 10 oameni din lume era în jurul la 1,48 trilioane de dolari, la mijlocul lui 2024 averea estimată acestora se ridica la 1,71 trilioane dolari, ceea ce înseamnă un plus de 15,8%. La începutul lui 2025 sumele sunt și mai amețitoare. Averea totală a primilor 10 miliardari ai lumii cumula la începutul lunii ianuarie, vorbim potrivit indexului Bloomberg, peste 2 trilioane de dolari. Asta înseamnă un plus de circa 37,5% față de începutul anului 2024 și cu un aproximativ de 19% mai mare decât la mijlocul anului trecut. Cu un total cumulat de 2,036 trilioane de dolari, doar 10 țări din întreaga lume se puteau lăuda cu un PIB mai mare decât averea acumulată a primilor 10 cei mai bogați oameni din lume. Vorbim de mărunții și evident glumesc acum, primii 10 miliardari ai lumii au avere mai mare decât PIB-ul multor țări.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Round Round am ascultat de la Sugar Babes aici în Trafic, unde ne pregătim de știrile de 18 aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până în fix, Baby Goodbye de la Alphorbon și If You Could Read My Mind de la Stars on 54 v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, gazda voastră, și după fix, rămâneți aici. Baby!

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: modern și prietenos.
1: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
2: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la lenjerie intimă și dresuri. Arată bine, se simt bine și găsești ceva pentru fiecare membru al familiei. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 10 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele, cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satul Mare pe Roset, în Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbisoft este numele meu, preste în conceas, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Amazing de la George Michael, vin și Lady Gaga cu Tokyo, cu Runway pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Subway!
1: Guvernul a aprobat repartizarea pe unități, subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în legea bugetului de stat pe anul 2026 pentru finanțarea programului național Masă Sănătoasă. Față de anul 2025, bugetul a fost majorat cu aproape 40%. Sunt păstrate unitățile de învățământ beneficiare în anul 2025, numărul beneficiarilor în 2026 fiind estimat la peste 540.000, a fost majorată alocarea zilnică în raport cu rata inflației. Și uite cum avem buget majorat pentru programul Masă Sănătoasă, o veste bună!
2: Ești în trafic la Radio Transilvania!

Minister Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Haide!
6: Mama, te rog, am nevoie de produsele astea de skincare noi! Haide, scumpule, ți-am adus snack-urile preferate, delicioase și sănătoase!
7: Ce ai nevoie pentru tine și pentru cei dragi, într-un singur loc. BBTA te așteaptă în Julius Mall.
8: Toate radiourile
9: dau aceeași muzică.
10: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
10: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: It's My Life de la Dr. Alban și By The Way de la Red Hot Chili Peppers sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbisov că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
1: Simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: schimbăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

l-am ascultat de la Hunter X, AJ Show din una pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun, până în fix Manchild de la Sabrina Carpenter și Come Along de la TTO v-am pregătit spre ascultare. Cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Norbisopco sunt eu, până mâine la 15, s-auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară liniștită, v-am pupat, pa, pa.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0757.

0: modern și prietenos.
1: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile la energie și carburanți vor continua să influențeze prețurile. Persoanele cu credite legate de robor ar putea cere despăgubiri de la bănci. Și a fost lansată Harta de Acțiune pentru Mediu, o hartă deschisă, construită din semnalele celor care observă zi de zi ce se întâmplă în jurul lor. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Românii vor resimți și anul viitor efectele valului de scumpiri după ce Comisia Națională de Strategie și Prognoză a revizuit în creștere stimările privind inflația pentru 2026. Potrivit noi prognoze, prețurile vor continua să crească pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și la majorarea costurilor de transport. Specialiștii estimează o inflație medie anuală de 7,9% în 2026, peste nivelul prognozat anterior. În aprilie, rata anuală a inflației a ajuns la 10,7%, cele mai mari scumpiri fiind înregistrate la energia electrică, chirii și carburanți. Comisia de prognoză apreciază că ritmul de creștere a prețurilor se va tempera în a doua parte a anului. Românii care consideră că au plătit rate mai mari din cauza modului în care a fost stabilit indicele robor ar putea solicita despăgubiri în instanță, însă doar după publicarea motivării deciziei Consiliului Concurenței. Anunțul a fost făcut de președintele instituției, Bogdan Chirițoiu. Potrivit acestuia, legislația europeană permite solicitarea de despăgubiri în cazurile în care sunt constatate încălcări ale regulilor de concurență. Consiliul Concurenței a sancționat recent 10 bănci cu amenzi totale de peste 3,7 miliarde de lei după ce a constatat coordonarea comportamentului acestora în procedura de stabilire a robor. Bogdan Chirițoi a precizat că nu este vorba despre un cartel clasic, ci despre schimburi de informații, care au influențat procesul de cotare. El a subliniat că instituția nu calculează prejudiciile suferite de clienți, acestea urmând să fie stabilite de instanțe, în eventualele procese civile. Românii interesați de protecția mediului pot semnala problemele observate în comunitățile lor prin intermediul unei hărți interactive lansate de Fondul Mondial pentru Natură România. Utilizatorii pot marca pe hartă locurile afectate de poluare, depozitarea ilegală a deșeurilor, tăieri de păduri sau alte intervenții asupra naturii și pot încărca fotografii și descrieri ale situațiilor întâlnite. Noua platformă, denumită Harta de Acțiune pentru Mediu, este disponibilă pe site-ul www.f.ro și își propune să colecteze informații direct de la cetățeni despre problemele de mediu din întreaga țară. Participarea e simplă. Utilizatorii completează un formular online, plasează un pin pe locația unde au observat problema de mediu, descriu situația și pot adăuga fotografii. Proiectul urmărește să transforme observațiile făcute de oameni în teren într-o imagine de ansamblu a problemelor de mediu din România. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Ya lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscală și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: download 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Scumpirile continuă să depășească ritmul de creștere al salariilor, potrivit noii prognoze economice. Centrele comerciale devin principalele spații de socializare pentru români. Vorbim și despre orele suplimentare în 2026. Aflăm ce spune legea. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Deși salariile au crescut în 2026, mulți români nu resimt această majorare în puterea de cumpărare. Comisia Națională de Strategie și Prognoze estimează că salariul mediu brut va ajunge în acest an la 9.217 lei, cu aproape 6% peste nivelul din 2025. Cu toate acestea, inflația ridicată continuă să erodeze veniturile, iar câștigul salarial real va rămâne în teritoriu negativ. Specialiștii arată că majorările salariale sunt limitate de măsurile de echilibrare fiscale și de creșterea prețurilor. În plus, piața muncii traversează o perioadă de încetinire. Potrivit prognozei, o revenire mai consistentă a puterii de cumpărare este așteptată începând din 2027. Mall-urile au devenit mai mult decât simple locuri pentru cumpărături. Un studiu recent arată că românii petrec în medie aproximativ 3 ore într-un centru comercial și cheltuiesc la fiecare vizită circa 383 de lei. Suma nu include doar achiziții de haine sau produse electronice, ci și cheltuieli pentru restaurante, cafenele cinematografe și alte activități de petrecere a timpului liber. Potrivit autorilor studiului, mall-ul a devenit un spațiu de socializare și relaxare, în special în marile orașe, unde preia tot mai mult din rolul locurilor publice tradiționale, precum parcurile sau zonele de întâlnire din centrele urbane. Specialiștii consideră că obiceiurile de consum din centrele comerciale reflectă schimbările din societatea noastră și pot reprezenta un indicator al stării economice. Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de peste 2400 de persoane, cu vârste între 18 și 56 de ani. Program prelungit, stat peste program sau muncă în weekend. Pentru mulți angajați, orele suplimentare fac deja parte din rutina de lucru. În mod obișnuit, durata normală a timpului de muncă pentru salariații angajați cu normă întreagă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână. Timpul lucrat peste acest prag poate intra în categoria orelor suplimentare și trebuie compensat conform legii. Totuși, simplu fapt că un angajat rămâne mai mult la birou nu înseamnă automat muncă suplimentară în sens legal. Specialiștii în dreptul muncii explică faptul că inițiativa trebuie să aparțină angajatorului sau să existe cel puțin acordul acestuia. Mulți cred că orice oră suplimentară trebuie plătită imediat cu bani în plus. În realitate, codul muncii stabilește că prioritatea o reprezintă compensarea prin timp liber. Abia dacă acest lucru nu e posibil, în termenul legal de 90 de zile, angajatorul e obligat să plătească orele suplimentare. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajator. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea medie a coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Transparența salarială devine obligatorie și schimbă relația dintre angajați și angajatori. România devine hub logistic pentru mărfurile din China. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Și românii cumpără mai puțin și mai calculat. Aflăm cu cât a scăzut valoarea medie a coșului online. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Candidații la angajare vor afla salariul oferit pentru un post încă înainte de primul interviu, iar angajatorii nu vor mai avea voie să întrebe cât au câștigat anterior. Schimbările sunt prevăzute de Directiva Europeană privind transparența salarială, care a intrat în vigoare de la începutul acestei săptămâni. Specialiștii în resurse umane spun că noile reguli vor aduce mai multă claritate în procesul de recrutare și vor reduce diferențele salariale nejustificate. Angajații vor avea dreptul să solicite informații despre nivelul de salarizare pentru posturi similare, iar companiile vor trebui să explice eventualele diferențe de remunerare. Potrivit experților, transparența salarială va schimba modul în care sunt negociate salariile. România este una din porțile de intrare pentru mărfurile care vin din China către Europa. În fiecare zi, avioane cargo aterizează la Otopeni și Oradea. Marfa este descărcată, verificată și redistribuită în doar câteva ore. Înainte să ajungă la client un produs de câțiva lei comandat online, trece printr-un sistem de verificare complex. Zilnic, pe aeroportul Otopeni aterizează cel puțin o cursă cargo venită din China. Potrivit estimărilor, în România ajung anual aproape 80 de milioane de colete din afara Uniunii Europene, majoritatea comandate de pe platforme asiatice, scrie ProTV. La Oradea a fost construit de la zero un alt terminal cargo. Mărfurile sunt trimise de aici în țările vecine, Ucraina, Moldova, Bulgaria, Serbia, dar și către piețe mai îndepărtate, precum Spania, Portugalia sau Belgia. Operatorii spun că unul dintre avantajele României este poziția geografică. După ani la rând în care cumpărăturile online au explodat, România pasă tot mai hotărât frâna consumului. Magazinele online spun că oamenii cumpără mai rar, vânează reducerile și se întorc la plata în rate. La cel mai mare retailer, 2 din 10 comenzi se achită în rate. Cum vremurile nu sunt tocmai roz, românii nu mai cumpără impulsiv și petrec tot mai mult timp studiind ofertele, scrie observator.ro. 6 din 10 români își împart achizițiile între mai multe magazine, pentru că în acest fel compară prețurile și aleg cele mai bune oferte. 55% cumpără produse aflate la promoție, în timp ce 48% spun că amână achizițiile neesențiale. Frecvența cumpărăturilor a scăzut, iar valoarea medie a coșului este cu 5% mai mică decât în 2025. Pe platforma celui mai mare retailer online, aproape 20% din vânzări sunt în rate. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Simți muzica,

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: mea, eu încă ne țin minte așa.
1: Yes! Mă pecă mău! E Martinez, you ready, girl?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.